0: reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
1: Du, vennen min, Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 33 44 10 27. Og så må jeg si at det kun er 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger i Andebus idylliske skoger.
2: Torsheim hundehotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33 44 10 27, eller book online på torsheimhundehotell.no.

0: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.
1: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
2: Du, vennen min Buster får det kjempefint. Han skal på femstjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 33-44-10-27. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger I Andebus idylliske skoger.
3: Torsheim hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn. Ring 33-44-10-27, eller bok online på torsheimhundehotell.no.